oikein yksi ok. Eikö otettu mä piaks puun kaeksi? Mä kun täyt siihen kanssa, mutta ni mahtuisi. Jaksossa aikaista liikaakin maja. Kappassa puussa muhkitsi päätä piuun. Aksa ei kutsu Samin päätä.